エルフィン。この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: 6月4日木曜日の朝を迎えております。 FM メープル北広ボールパークラジオからお送りするアンビシャスモーニング、北広島市内の皆様、全国の皆様、おはようございます。今日も私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして
1: S デーこと菅井由美が
0: 11時55分まで生放送でお送りいたします。

0: さてさて菅さん、
1: はい、
0: お天気どうですか、はい、まずは。
1: いや今日は、はい、暑いですね
0: もう蒸し暑くなってきましたね。
1: はい、立ってるだけでじわっとこう、はい、汗ばむ感じ、
0: 汗ばむ感じですね、はい、気温の方は20何度ありますかね。
1: 今日は結構ありそうですよね、というか湿度が高い気がしますね、
0: うん、ね。というのも、まあ、台風がですね、はい、右の方にそれていってくれたんで、
1: そうですね、
0: まあ、北海道は直接ね、はい、影響はなかったかと思うんですけども、
1: 21度あるそうですね、今は
0: ね、ちょっと湿度が高いんですかね。
1: そうですよね、はい、これ、体感温度は22度になってますけど、はいですね、24度25度ぐらいまでは上がる
0: ですね、昨日はでしょ、北広島も暑かったんでしょ。
1: 暑かったですね。
0: というのは実は私は昨日はですね、東京にいましてですね、千葉にいたんですけども、
1: はい、お疲れ様です。
0: 寒かったんですよ結構。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: そう
0: 20度切ったのかな、長袖が必要なぐらいでね、まあ半袖で行って、着いた時は暑かったんですけど、だんだん寒くなってきて、
1: あらあら、
0: でちょうど昨日ね、飛行機がね、午前の便飛ばなかったんで、
1: はい、
0: 午後の便に帰ってきたんですけども、ちょうど3時頃がね、千葉の一番近いところに台風が来てて、ちょうどその頃にね、電車に乗るために少し歩いたんでね、びしょ濡れになりましたね、その時間だけ。すごく雨強くて、
1: あら、まあ、
0: 風も結構ありましてね、やはり台風だなって感じしましたけど、
1: そうですね、
0: もう行ってしまうとあっという間にね、うん、晴れ間が覗いてっていう感じ、
1: ね、
0: あ、そう
1: です。足の速い台風だったんですね、
0: う
1: ん、
0: みたいですね。
1: ということ
0: なんですが、はい、今日からしばらくは天気はいいんですかね。そうしますと、
1: そうですね、
0: うん、晴れマークついてますね、はい、週末がちょっと半分ぐらい雨マークついてるっていう感じ です、ね、
1: 土日月火までちょっとあれです、うん、怪しいですね、
0: はい、6月の4日ですからね、はい、もう6月初夏ということで、
1: あ、爽やかな、
0: ね、夏の、うん、はい、という感じですね、
1: はい
0: はい、今日のアンビシャスモーニングもこの後ですね、はい、10分過ぎから、消費者協会に電話をつなぎ、今日は原口敏子さん、
1: はい、
0: で内容はですね、
1: はい、
0: 今日デジタル就活行きますって言うから、デジタル就活って何ってまず聞いちゃったんですけどね、要はね、今デジタルでいろんなものができる、
1: はい、
0: 特にお金の関係でいくとネットバンキングって、はい、だとかね、
1: はい、
0: まあ、いろんなあれがありますよね、お財布代わりになるものがね、はい、それがその自分が死んじゃった時とかどうなんだっていう話だと思うんですけどもね、
1: はい、なんか後になって請求来るみたいなのあるんですね、
0: ともあるし、誰か他の人がね、うん、使おうとしても使えなかったりっていうこともあるかもしれませんから、
1: ポイントとかですか。
0: いや、そうじゃなくて、やはり銀行預金の口座を下ろさないっていうか、
1: 口座ね、それはどちらにせよ死亡届出しちゃったらね、
0: まあ、出さなきゃいけないんだね、と思うんですけどもね、うん、まあ、そんな話
1: でも確かにあれですよね、暗証番号とかどこかにないとわからないっていうことですね、闇に
0: という話で
1: 言ってしまいます、
0: ね、ということを伺いました。
1: なるほど、
0: はい、10時半からですね、はい、アメリカ東海岸のフィラデルフィアに電話をつないで、はい、フィリーズの風ということで、
1: 音ですね、
0: 音
1: まだ
0: 風ということで

0: ぶ経ちますけど、
1: フィリーズの音、ね、
0: はい、
1: フィリーズあまり調子よくないんだね、野球の方はね。
0: そうですね。
1: なんですけど、梶野めぐむさんと今日も電話をつなぎます。
0: はい、
1: で、あとはお買い物情報とか。
0: はい、そうですね。
1: どうですかね。
0: 土特派員から今日もたくさんの情報をいただいていますので、うんうんね、そちらを通して、
1: はい、
0: 今日はちょっとJA 農産物直売所の熊田光一店長はお忙しくて、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: お電話ではね、お話できないんですけれども、はい、土特派員からのたくさんの情報を
1: そうです、ね、
0: お伝えさせていただければと思います。はい。はい、
1: それから今日はフィリーズの音があるんで、はい、農園だよりは、本当はお休みですけどね。
0: あ、そうですね。はい。
1: まあ、ちょっとちらっとまた農園の話題も出そうかと思いますね。そうです
0: ね。情報をお伝えしつつ。
1: はい。最後の方は給食コーナーということで、はい、今日の給食頼り、
0: はい。そうですね。うん。給食センターからのね。
1: はい。いきます。
0: はい。
1: で、まずですね、新聞の方から、今日の北海道新聞の一面は、道内の出生率が 1.00 ということで、はい、最低を更新した。
0: あららら、
1: まあ、つまり、女性一人が生涯に産む子どもの推定人数というのがあるんですが、
0: はい、
1: これはですね、過去最低の 1.14 ということで、
0: うん、
1: 子どもの数が、ね、減ってくるということはこの間 の人口動態統計のことでね出たんですけどもね、
0: はい、
1: ますます減っていくってことがね、分かったということで、
0: はい、
1: まあ、要はですね、どんどん人口が減っていくぞってことなんだよね、これ ね、
0: そうですね。
1: ちょっと数字のことなんで、うん、分かりにくいところあるんで、これやっぱり読んでいただけないとね、なかなか説明しにくいんで、はい、統計の仕方がね、いろいろあって
0: 計算がありますよね、はい、特殊出生率、
1: まあ、どっちにしても少ないっていうこと、
0: は
1: い、
0: どっちにしても、
1: はい、どっちにしてもね、過去最低だということになってるんですね、
0: はい。
1: さらにね、はい、ちょっと今日のニュースはですね、
0: はい、
1: この F ビレッジを運営している会社、ファイターズスポーツ&エンターテインメントっていうのがある、FSE と言ってるんですが、
0: は
1: い、そこがですね、新たに道が所有している公共施設、
0: うん、
1: 例えば北海キタエールという、まあ、これバスケットのね、レバンガーズとそこホームチーム、ホームスタジアムにしてましたけども、
0: はい、
1: そことか、まあ、駒内公園にも大きな積水ハイムアイスアリーナっていうのがあってね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: それから、まあ、ここはスタジアムもあるんで、
0: はい、
1: コンサートとかね、
0: うんうん、
1: なのもできたりして、
0: そうですね、う
1: ん、まあ、スケートアイスフィギュア の大会とかフィギュアのショーか、
0: はい、
1: ね、浅田真央さんとかね、これよくやってましたけどもね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: そうですね、まあ、それをですね、その指定管理者という形で、はい、ずっと今まで運営してるんですが、
0: はい、
1: 2027年度から新たな運営者ということで、
0: はい、
1: この F ビレッジが今運営会社検討してるという、ね、ニュースが出てました。
0: あ、
1: はい、まあ、これは指定管理なんでね、最終的には道が決めることなんで、
0: はい、
1: どうなるか分かりませんけども、
0: そうそう、うまいですね、どうなのかね、
1: そうなんですね、ということなんですけどもね、はい、まあ、これが実現していくとね、
0: はい、
1: この F ビレッジのこれ FSE が、
0: はい、
1: いよいよ北海道内でいろんな施設をね、うん、これからまあ運営していくっていう、うん、まあ、この F ビレッジと一体化したなんか、
0: うん、
1: まあ、整備、施設整備とかね、運営が可能になるということで、
0: 幅広いですね、
1: ということなんですね、
0: はい、
1: まあ、いいことだとは思いますが、そうですね、
0: スポーツに特化してる、
1: うん、と思いますけどもね、
0: はい、
1: まあ、そんなニュースが出てました。
0: はい、
1: あとですね、コラムで卓上式っていうのがあってね、
0: はい、
1: 一面のコラムあるんですが、
0: 昔からありましたね、
1: はい、菅原洋一さんが亡くなったんだ ね、
0: そうでしたね、
1: 歌手の菅原洋一さんがね、
0: はい、
1: で、また後でご紹介しますけど、ちょろっと読んだらね、知りたくないのってあなたの過去などって一番有名なねありましたね、まあ、これで一躍スターダムにのし上がったというね、菅原洋一さんはもともと国立音大を首席で卒業した、まあ、まあ、本当はあれだね、いわゆるクラシックの歌手、オペラの歌手を多分、
0: あ、そうなんですね、
1: まあ、テノールで、
0: はい、
1: ということだと思うんですけども、
0: 素敵な声、お声でしたね、
1: うんうん、 その知りたくないのに火がついたのは札幌ですって最初。
0: そうなんですか、
1: はい、当時やっぱり1970年代、うん、60年代の前半からね、うんうん、70年代にかけては札幌でヒットすると全国にヒットするという、うん、なんかそういうジンクスがあってね、うん、歌謡曲ってのは、
0: あ、
1: まあそのこともあって、
0: そうですよね、北から火がつくって言いますよね、
1: と、うんうん、いうねコラムがありました。まあ後でまたご紹介しようと思います。
0: そうですね、
1: はい、92歳ということでね、あ、お亡くなりになりました、はい、まあそんなような、記事が載ってます、
0: はい、
1: ということでこの後消費生活センター、はい、北広島消費者協会に電話をつなぎます。
0: はい。

0: さあ、そういうことで電話口には、消費者協会北広島消費者協会原口敏子さんに電話に出てもらってます。原口さん、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします、
0: はいはい、もう6月になってしまいました。
1: 早いです ね、はい、ね、
0: どうしてこんなに早く暦が動くんでしょうかっていうか
1: 年々早くなってきますね。
0: だんだん自分が老化してるから世の中早く動いてるんですかね。
1: 黒田さん、それ言わないでください。
0: あ、言わないでください。大体でもみんな同じだよね。
1: そうで、多分そういうことにしときましょう。
0: そうなんだ、まあ、一緒に原口さんも巻き込んじゃ申し訳ないからですけど、
1: ね、で、まあ、そういう話が出てなんなんですけどね、はい、今日はデジタル就活って話します。
0: そうなの、これ何ですかって思わず聞いちゃったけど、
1: うん、ね、はい、で就活ってでね、今、うん、終わりの活動ですね。
0: 就職活動じゃないですね。
1: 残念ながらね。それでですね、何週間か前に私、訪問購入の話したんですけど、はい、それもやっぱりね、高齢者からの今相談が多いっていうのは、うん、残った人に迷惑かけたくないから、はい、ちゃんと断捨離しましょうっていうお気持ちからだと思うんですよ。
0: 断捨離ね。
1: そう。でね、デジタル就活っていうのも、はい、やっぱりほら、今、パソコンとか、はい、スマホの中にですね、うん、ちょっと言いますよ、電話帳、写真、動画、メモ、
0: うん、
1: これはまあオフラインですけれども、はい、まあ、ご家族にちょっと内緒のことをメモしてることもありますよね。
0: はいはい。
1: それから SNS、ブログ、
2: はいはい、
1: これはオンラインデータだし、
0: そうですね、
1: あとまた銀行口座のアプリとか、うん、まあ、お持ちの方は株式などの証券口座、
2: うん、
1: チャージした電子マネー、
0: うん、
1: こういうのがいっぱいですね。スマホの中入ってるわけです。
2: そうですね、
0: 手のひらの中にいっぱい入ってるんですよね、
1: うんうんうん、本当なんですよね。で、これをそのまんまですね、
0: はい、
1: 何もせずに、うん、例えば亡くなった場合、
0: はい、
1: これね、残された方がですね、
2: うん、
1: 何契約してたんだろう、
2: うん、
1: どこにデータがあるんだろう、
2: うん、
1: 手続きできるんだろうかってことです、うん、もうね、困惑するわけです、
2: うん、そうですよね、
0: ありますね、それはね、
1: うん、そうなんですよね、はい、で、これですね、うん、なんていうかな、昔だったら、
0: はい、
1: 書類とか日記とか通帳全部目に見える形でね、
0: うん、
1: まあ、引き出しの中に入れてたわけですよ。
2: ですね、
0: まあ、大体そうですね、
2: うんうん、
1: そうですね、
2: はい、
1: で、万が一のことがあってもね、
0: はい、
1: 例えば家族の方が、まあ、そういう遺品を整理する中で、うん、あ、ここに通帳あるねとか、
0: うん、
1: あ、連絡先ここにあるわとか、
0: そうそう、
1: 見つけることができたんですよね。
0: 昔はそうですよね、う
1: ん、そうなんですよね、うん、だけど今はどうかっていうと、
0: はい、
1: まあ、買い物するのも銀行の残高確認するのも、
0: うん、
1: あと友達とかの連絡もですね、
0: うん、
1: 全部スマホです。
0: 確かにそうなんですよね。
1: で、
0: うん、
1: なので、まあ、何もなることは一番ね、あれ、ね、人何があるか分かんないじゃないですか、
0: はい、
1: で、そうなった時に、うん、残った人が本当にお手上げになるようなことを防ぐために、
0: うん、
1: デジタル就活が必要だってことです。
2: なるほど。
0: でもこれね、うん、本当に、スマホ1台なくなっちゃったら、なんか命の次に大事なものみたいな感じで。
1: はい、いや、今、本当にそうなってきてますよね。
0: その持ってる本人がなくなっちゃったら、これって本当大変なことだよ、これ。
1: そうですね。で、例えば、いろんな全国のですね、
0: はい、
1: 相談センターに来た事例、どんなのがあるかっていうと、例えば、まあ、親が亡くなって、
0: はい、
1: ネット銀行の手続きしたくても、
0: はい、
1: スマホ開けない、
0: うんうんうん、
1: で、簡単にこれですね、
0: うん、
1: 人のスマホを開いてくれないんですね、
0: 電話会社も。そうなん
2: ですよね、プライバシーも。
1: そうなんですよね。あと今ですね、スーパー行っても現金出す人もいるけど、
2: は
1: い、スマホでピッで決済する方多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: うん。で、こういうコード決済のサービス事業者にたくさんチャージしてたんだけれども、
2: は
1: い、それも引き出せない。
0: これは大変かもしれない。意外と出せないね、これね。
1: そうですね。あと結構これが多いのがですね、
0: はい、
1: サブスク。
2: うん。そうそうそうそう。
1: うん。サブスクしてて、例えばですね、
0: はい、
1: クレジットカードで決済してたと、
2: うん、
1: ただですね、クレジットカードもご本人亡くなったから使えなくなったんだから、サブスクも引かれないんじゃないかって思われる方いらっしゃるんですよ、
2: ね、そうですよね。
1: だけど、うん、クレジットカードの支払いと、うん、サブスクの契約は別物です、うん、当然、
0: 確かにそうですね、
1: うんうん、なので、クレジットカードが止まった状態でもサブスクの契約続いてるわけだから、うん、請求は来ます
0: 請求来て、まあ、引き落とされないとまた別の請求が来てね、請求書が来てね、
2: そうです
0: よね、なるよね、うん、きっとね。
1: で、日にちが経つごとにどんどん増えていくわけですね、
0: はい、うん、確かにね、
2: うん、
0: ほっとけばね、
1: うん、そうですね、まあ、解約手続きしない限り、まあ、永久に続くわけです
2: よ、うん、怖い、
0: そういうことだ
2: ね、
1: そうなんですよね、
2: はがきとか届けばいいですけどね、うん、最近届かないのもありますよね、
1: そうです、ね、そうなんですよ ね、
2: メールだけでね、
1: そうなんですよね、あんで、いろいろ、例えば、また話戻りますけれども、うんうん、訪問購入とかでね、
0: はい、
1: いろいろ周りのものを、ご家族に心配かけないようにと思って整理なさっても、うんうん、こういうところで残されたご家族で右往左往しないように、
2: 確かに。
1: しておきたいと思います。
0: ですよね。
1: まずですね、はい、簡単に、ちょっとお時間ないで、簡単にしか申し上げられないんですけれども、万が一の場合にですね、はい、ご家族の方がスマホとかパソコンのロック解除できるようにしなきゃいけない。
0: まずね。
1: ただですね、パスワードとか誰にも彼にも言っときたくないですよね。
0: そうですね。
1: で昔ながらにある方法っていうのが2つあって、
0: はい、
1: 1つは、その、パスワード書いて、まあ、封筒に入れて、割り印しておく。
0: 割り印しておく。
1: はい。それでもしそれが開けられたような状態、ご自身がご元気なのね、そしたらパスワード変えちゃう。
2: 変
0: えちゃうって、いやいやいや。
2: 確かにそうですよね。
1: そういうこと、まずはないと思うんですけれども、あとは例えば、パスワード書いて、その上に、修正液をザーッと塗っといて、修正液ってガリガリガリって言ったら出てくるじゃないですか。
2: ああ、テープでやればいいんですね。
1: そうですね。なので、自分に印刷になった時、それガリガリガリってやって、パスワードを出してくれっていうの結構昔ながらにある。
2: 面白いですね。
0: 面白いこと、原口さんおっしゃいますね。
2: ね
0: そんなこと初めて聞いた。
1: はい、そういうのもあるんですね。
2: なるほど。
1: ただやっぱりこういうですね、なんていうか相談とか多いし、これからもっと増えると思います。どんどん皆さんデジタル世代になってくるわけですから。
2: ですよね。
1: ですから例えばアップルとかグーグルとかそういうところで、そうなった場合っていうの方法もいろいろあるみたいなのでですね、一応そういうのも調べてみるのもいいかもしれない。
2: そうですね。
0: 確かにね。
1: はい。それとですね、お二人ともエンディングノートって聞いたことあります
2: か、はい、ありますね。
0: 寂しいけど。遺言書。
1: それでですね、やっぱり国の方でもちゃんとエンディングノートで自分がどういうふうなにしたいかっていうのを明確にしとこうっていうことで、いろんなところで出てるんですよね。
2: そうですね。
1: で、私、引田広島市もですね、市で出してます。
2: ああ、そうなんですね。
0: そうですか。はい、

0: で元はですねエンディングノートっていう名前だったんですけれども、うんうんうんうん、で私昨日それもらいに行ったら、うん、私ノートっていう名前に変わってました。
1: 私ノート
2: 聞いたことありますね、
0: うん、それでですね、まあはい、いろんなこと書けるんですよ、ね、自分の生い立ちから何から何まで、うん、なんですけど、その中にですね、欄は大きくないんですけれども、はい、例えば毎月どんなものが必要とされてるとか、うんうんうん、クレジットカードでどんなことしてるとか、うんうん、デジタルタイムでどんなことしてるっていうのを書くところもあるんですよね。
1: なるほどね。
0: あと資産の情報も書くところがあるので、うんはいはい、まあ、こういうのってあんまりいろいろたくさんいろんなとこに作ってしまうと大変なので、うん、例えばこの、私のとエンディングノートにですね、はい、まとめて、はい、記しておくっていうのも、うんうんうん、一つの方法かなと思って、ちょっと私昨日このノート もらってきたんですけれども。
2: あ、なるほど
1: ね。
0: でもしこのエンディングノートで、この私ノートですね、はい、配布していただけますので、興味のある方は、はい、例えば市の高齢者支援課とか、
1: はい、
0: 出張所、市の出張所ね、はいはい、団地住民センターとか、うん、社協とか、うん、あと高齢者支援センターですね、うんうん、こういうところにありますのでですね、はい、ちょっとこういうのをご覧になって、うん、あ、こういうことを残された人はこういうことを分かってたら、うん、安心なんだっていうのを頭の隅にあるのもいいのかなと思ったんですよね。確かに
2: ね、そうですね、
1: それありますね、
2: 意識できますね、うん、あるとね、もらいに行こうかな、
0: そう、はい、ぜひぜひ、はい、お二人は何かデジタルの自分でやってることで、その気をつけてることあります？
1: 私はね、ほとんどないですね、
0: でも多分黒田さんでいろいろ使ってらっしゃるでしょ、
1: まあ、いろんなもの使ってるから、それこそパスワードとか銀行の口座とかというのをね、一箇所にまとめてる自分で、まあそこのメモみたいなとこありますよ。でもそれをまたパソコンの中に打ち込んでるから、そこに行き着くまでに結構時間かかるから、
0: そうですね、
1: 普通の人はまず入れないと思うんですけどね。自分しか分かんないですよね。
0: そうですよね、
2: なかなかね、プライバシーもあるから、はい、
0: そうですね、簡単に。で、今私もそうなんですけども、子供が近くにいない方という場合もあるんでね、日頃の私の生活が分かってないから、さて、こういうものどこにあるんだろうったってわけわかんないと思うんですよ ね。
1: 確かにね、まあ、変な話、例えばね、病院に入院して、うん、まあ、自分の何年しか生きられないっていう宣告されると、うん、まあ、それはそれでね、用意はできるんでしょうけども、
0: はい、
1: これやっぱりね、世の中何やるかわかんない、明日交通事故に遭うかもしれないしね。
0: いや、そうなんですよね、
1: 考えた時にね、残された家族だったりね、人たち、まあ、会社だったら会社のね、人たちがどうやってそれをまたね、見出していく大変な作業かもしれないね、これね。
0: そうですね、どんどんセキュリティ自体は厳しくなってきてるじゃないですか。
1: ですよね。
0: ですからね、やっぱりそういうことを、まあ、考えながら、断捨離していくっていうのも大事なのかなと。
2: そうですね、
0: 思います。
1: おそらくいずれこれを何かビジネスにする人っていうのは出てくるんじゃないかな、はい、
2: あ、確かに、
0: ね、そうですね、
1: なんかね、全部自分のものをそこに、はい、もし亡くなった時に、そこにアクセスすれば全部わかるみたいな、
0: そういう風になるんだろうね。何かそういうね、それこそそういうアプリも出てきてるみたいです、
2: なるほど、
0: なんだっけ、ちょっとそこら辺詳しくないので、ちょっと今日申し訳ないんですけど、やっぱりそういうのはあるみたいですね。
2: そうですよね。だってね、
0: 大きなビジネスになると思います。
2: ですよね、
0: はい、
2: 握ってるのがガーファっていうね、人たちがビッグデータ持ってますもんね。だから分かってるはずですもんね。
0: なのでね、まあ、そういうことで、まあ、ちょっと頭の隅にこういうこともある、全くデジタル遺産がない人って今そうはいないんじゃないかと思うんです
1: よ。いないんじゃないの、
0: 元はなんか例えばカードみたいなのがで、ね、お店に行って、はい、アプリにした方が割引率高いですよという形で、はい、ね、簡単にそういうのを入れちゃう場合もあるでしょうしね。はい、
1: ただこれ銀行なんかもね、本人が亡くなってしまうと、
0: はい、
1: 預金を下ろせなくなるというのは、これはちゃんと決まってて ね、
0: そうですね。
1: でその家族だったり、まあ、親戚だったり分かんないけども、かなり手続きを踏まないと、
0: はい、
1: 預金を下ろせなくなっちゃうんですよね、
0: はいはい。

0: 突然死んだ場合にはね、
1: はい、
0: まあ、だからそれもあるから、うん、どっかにやっぱりあれだね、どうしたらいいかってところの回で残すのがいいんだろうけど、
1: うん、そうですね、
0: それがどこにあるか分かんないっていうのもあるんじゃないの。
2: 確かに。
0: 例えば私ノートを作ってもそれがどこにあるか分かんないっていう。
1: そうなんですね、そうなんですよ、だからそれぐらい

0: 要するに日記というのが昔からね、まあ、書いてるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 亡くなった後に例えば夫の日記を見てみたら、
1: はい、
0: なんか全然知らない女の人の名前だったとかね中に隠し子がいたとかって大騒ぎになったっていう、はい、これ実際にあるケースだから、
1: まあ、
0: これはこれで困ったもんだけどね
1: あと例えばその SNS でね、
0: はい、
1: 家族が全然しないところで2つも3つもアカウント持ってて、
2: うん、
1: 例えばいろんなところに投稿というかねしてたとか
0: そうなんだ、
1: うん、そういうのもありますもんね、うん、
0: 私もやっぱり Facebook がメインだったんで、
1: う
0: ん、もうこれ20年以上前からずっとやってるからそれがね、もうおせっかいにも昔のちゃんとやつ残ってんだよねこれ
1: いやそうですねそれがいいところでもあるんですけどね
0: いいところなんだけどねで久保田慎さんの12年前を思い出しましょうといきなり出てくるから
2: そんな過去もありました
0: そんなのが、ね出てくるサービスやってるんだね
2: 1年前とかってのはありますか
1: 優しいですねそういうことになっていただけるんですね
0: 勘弁してほしいよね本当ねもう下手なことできないよ、ね、
1: なるほどね
0: どうしたらいいんでしょうかね、
1: まあ、いやだから本当にそんなことでね翻弄される部分があるんですけれどもちょっとお気をつけいただいて、まあ、いろんな断捨離があるってことをですね、ちょっと覚えておいていただければと思います。
0: わかりました、まあ、今日は勉強になりました
2: 、はい、
1: ありがとうございます、
2: ね
1: はい、それとですね、はい、一つ29日にですね、はい、悪質の商法の啓発キャンペーンということで、はい、市内5カ所でですね、はい、啓発活動いたしました。
0: そうですね、はい、
1: はい、それで私も行ったんですけれども、はい、5カ所でですね1300名ぐらいの方にですね
0: す
1: ごい、はい、ポケット知識とかお渡しして、それで啓発活動させていただきました。いろいろ来ていただいたことお礼を申し上げます。ありがとうございました。
0: いやご苦労様でございました。
1: またそういう形でですね、はい、啓発活動なりいろんな行事でですね、頑張っていきたいと思いますので、うん、またよろしくお願いいたします、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、もう時間になりました、はい、北広島消費者協会の原口敏子さんでした、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: またよろしくお願いいたします。失礼いたします。

0: さてさて、ね、なんか就活ということで、
1: はい、
0: 就職活動じゃなくて、もう我々の就活ってのはもうおしまいの活動みたいな、
1: はい、
0: あんまりね、自分のこの亡くなった後のことを考えるっていうのは、はい、そんなに考えてる人いないというか、まあ、なかなか余裕ないですよね。
1: 確かにね。
0: まあ、先ほども言いましたけども、突然ね、体調悪くなったりとか、まあ、これはあり得ることですからね、本当に。いつね、何やるか分かりませんからね。
1: 本当ですね。いや、だからこうしてね、消費者協会の、今日は原口さんで、皆さんからこう、

0: 教えていただくことによって意識をするっていうのはとても大事なことですよね。
1: ですよね。
0: その私ノートがやっぱり欲しくなりますしね。
1: 私ノート
0: ね、やっぱり
1: 私ノートになったらね、
0: うん、考える機会としてね、
1: そうですね、や
0: っぱ意識しとかないと、本当に我が身に起こることですからね。
1: はい、この後はですね、
0: はい、
1: フィリーズの音ということで、
0: はい、
1: フィラデルフィア在住の梶野めぐむさんと電話をつなぎますね。
0: はい、お願いします。
1: ちょっと待ってくださいね。
0: はい。

0: さてさて、アメリカ東海岸はどうなってるかな、どうなっていいかな。電話口にはカジノめぐみさんが出て、いただいております。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: どうですか、東海岸暑いですか。
1: 東海岸は台風来てないんでね、まあ、平和ですよ。
0: そうでしょう。
1: 日本大変だったんで。
0: 私ね、実は台風で一日やはり 旅行の日程を、ね、変更せざるを得なくて、東京いたんですけどね。そうだったんですよね。もう台風がもう後ろから追っかけてくるみたいな感じで嫌になっちゃったよ俺。ちょうど東京でね、ぴったりに当たって昨日の午後3時頃、まあ、すごい雨降ってて、ちょうどその時外いなきゃいけなかったから、もうびしょ濡れになりましたね。
2: あら。
1: あ、でも、飛行機が、飛べたんですか。
0: そう、それから3時間後ぐらいにはもうすっかり晴れてね、あっという間に。
1: へえ、一回ね、私が帰国した時に、23年だったと思うんだけど、8月の中頃だったんですけどね、お盆のちょっと前、その時に結構大きい台風が、なんか大阪の方、関西の方になんかもうね、地図で見てたらね、ここに、なんか これから、来るっていうのが見えててね、私の飛行機もこれからここに行くっていうのが見えてて、
0: そうでしょ。
1: どうしようかなって、航空会社からね、もしキャンセルしたかったら、ただで帰って、次の日にただで帰ってやるとかって、
0: 帰ってやると。
1: 帰るって言われたって、私、結局、立ってるんだから、
2: ね、
1: 今行きます。でも、最後の方、すっごく揺れてね、ちょっと怖かった。なんか、
2: 怖いですよね、
1: なんかもう、ちょっと怖かったです。
0: 昨日、私、そうだよね、怖かったよね。やっぱ飛行機ってね、本当に風に飛ばされちゃうような感じで、
2: 飛んできますからね、
0: 結構揺れるんだよね。
1: 大丈夫ですとかって言ってて、意外とみんな平然な顔してるんだけど、みんな絶対怖いよなとか思いながら、やっぱりなんかの、ふわーってすごくね、本当に揺れるから、
0: それで、
1: 太平洋の上だと別になんかね、なんか、臨時に着陸するわけではいかないし、
0: そうだよね。
1: だけど、台風と同時に、同時っていうかね、台風が来る、タッチダウンするよりもちょっと前ぐらいだったんじゃないかな。それだからね、本州に近い、まだね、まだ沖についてないくらいで、もう本当にだから、ね、私と台風が一緒に着きましたみたいな感じだったから、
2: 一緒に。
1: このね、健康悪天女。
0: 通常はね、例えば羽田、成田に降りられなかったら、他のところ羽田に行くとかね、関西空港に行くとかっていうふうになるんだけどね。
1: いつのこと千歳に行ってくれないかなとか思ったんですけどね。
0: そうそう、ね、千歳行ってくれたらよかったりとかね。
1: じゃあ荷物も出してくださいってとこに行って。
2: 途中に降ります。
0: 確かに。
2: バスみたいに。
1: 北から行きますからね、こっちから行って。それだから、千歳の、結構北海道のね、東の方を通るんですよ。それで、ここで殺してくれたらいいんだけど、いつも思うんです。だから、こっちに行っちゃう。
0: いや、
1: 得
0: することもあって、私もどこだったかな、オーストラリア行った時にね、メルボルンに降りられなくて、どこ行ったのかな、メルボルンだからシドニーか、に降りるってことになって、そこからシドニーを200分がいいホテル取ってくれて、
2: ほら素晴らしい

0: えらくボケたことね、うん、そうもいいよね、ほんとな。
1: それはラッキーですね。私もそれの反対、結構反対でね、まだ17ぐらいの高校生の時にね、バンクーバーに行って、まだサスカチワに帰る予定だったんだけど、バンクーバーが雪で閉鎖されたんですよ。
0: 雪で閉鎖。
1: それだからなんか、変更して、シアトル、シタクにね、変更して、着陸するってことになって、それで、そこまではいいんですけど、それね、まだ92年ぐらいだったんですよ。その頃ってね、ビザがなかったら、アメリカで来れない時代だったんですよ。
0: そうだ。
1: 94年ぐらいから変わったんだけど、その頃は、今だったら90年時間は、ビザ、なくても、
0: そのまま、スタン
1: プをね、で、いけるでしょ。だけど、その頃はね、ビザがなかったら来れないってことで、ね、なんか、イランとかイラクとか、そういう、なんかね、人たちが、
0: どんどん、移
1: 転されてるところに、部屋に入れられてね、それで、飛行機が、バンクーバー機で飛行機が出るまでそこに閉じ込められて、17歳だったから、なんか、どうしよう、私はこれはどうなるんだろう、
2: 閉じ込められて、
1: ここで終わるのか、すごく、ちょっと怖かったことがありましたよ。
2: 本当ですね。
1: でも、4時間ぐらいさ、ね、それで、バンクーバー空港が空いたからって言って、それで、違う、結構小さい飛行機に乗せて、それで、無事着いたんだけど、結構トラウマになりましたよ、これなんか。
2: そうですね。怖いですよね。
0: 確かにね、海外行くと、飛行機も、ちっちゃな飛行機あったりね。
2: ね、揺れたりして
0: る、よくわかんないね、いろんな、言葉があって喋られてもわかんないから。まあ困ったもんだね、本当ね。
1: なんかすごいなんかね、罪を犯してしまったような気持ちになるでしょ、やっぱ。特にね、10代の若い頃ね。今やったらもう平気で、何やったんだか。
0: そんなカジノさんですが、もう今日は6月の4日ということで、日本時間、まあそちらの3日なんですけども、今日はどんな話題にしましょうか、ということでいただいてるのが、このマリオランツァ、
2: はい、
1: ご存知ですか、
2: はい、
0: 知ってた。
2: いや、私初めて。
0: 私も知らなかった、ごめんなさい。
2: なんかイタリア人っぽい名前ですよね。
1: そういう、結構だからフェラデルフィアなんかでは本当にすごく結構有名でね、それでフェラデルフィアってすごくイタリアの移民の人たちが多いんで、1900年、1910年代とかあたりにはもうゾロゾロイタリアが来たんですよね。まあニューヨークにもね、そういう歴史があって、ニューヨークもそうなんだけど、ニューヨークにはリトルイタリーってあるでしょ。そういうような感じで、フィラデルフィアにも、ベラディスタって言ってて、イタリアンマーケットとかって、それで結構大きなね、サウスフィラデルフィア、イタリア人のなんか移民たちによって作られたようなビレッジみたいなところがあるんで、
0: そういうところあるんだ。
1: 街の中にね、それで、まあ、リトルイタリアみたいな感じなんだけど、それで、ね、ロッキーの映画覚えてるかな、はい、それで、ロッキーが走る、なんかね、商店街じゃない、なんか、ヨーロッパ的な、なんていうか、野菜とかが並んでてね、そういう市場の中を走るシーンがあるんですけど、ロッキーね、はい。あれはもう本当に有名なイタリアンマーケットを、
0: 走る
1: シーンだっていうこと。だから、フィラデルフィアの人たちはね、もう、それはイタリアンマーケットはすぐわかるんですけどね。それで、マリオ・ランサっていうのも、両親はイタリアからの移民で、でも子供の頃に、こっちに来たっていう両親ともね、それで、本名はなんかフレディ・ココッツァとかなんていうか、そういうような名前の人なんだけど、だけど、彼、芸名をつけるときにお母さんの名前をそのまま取ったっていう、お母さんの名前がマリア・ランツァなんですよ。
0: ああ、そうなの。
1: 自分の芸名をマリア・ランツァにするって、その辺のなんかちょっと面白いんですけどね。それでも、彼が生まれ育った家っていうのがね、後で写真を送りますね。まだ、今はね、もうないんですよ、残念ながら。この7年ぐらい前かな、ね、なんかデモされて、なんか結構大きい家が建ってしまったんだけど、本当に10年前まではまだあって、それで、下の階はなんか、家族の、イタリアの移民の人たちってね、笑っちゃいけないけど、本当になんかね、何世代にも家族って言ったら、なんか、いとこも、はとこも、なんかもう、そろって言って、ね、
2: みんなで暮らして、
1: そういう習慣があってね、それ本当に何世代も、なんか本当に、幅があるのか、そんなに。

0: で、あるのかって思っ
1: ああ、
0: ちゃう
1: そう
0: ぐ
1: なら
0: い、
1: んだ。
0: みん
1: ああ。
0: な、もうそろそろおじさん、おばさんいて、
2: 一緒に暮らして。
0: そうやって住んでたらしいんですけど、
1: うん。
0: それで、で、そこで育って、そういうふうに、今、ね、フィルデルフィアで有名だった人っていう感じで、なんか、今でもなんか、そのサインは立ってますよね。彼が生まれ育った家ってことで、ね、それで、ハリウッドって言ったら、MGM がちょうどスタートした、ちょうどのが、それが20年とか30年代とかって、その辺だと思うんですけど、それ詳しくは知らないんだけど、それの関係で、彼はオペラの歌手になるっていうふうに最初は思ってたらしいんだけど、すごくなんか、顔がいいんですよね。それだから、自分俳優にもなりたいってことになって、それで MGM の人たちに歌ったら、それはいいってことになって、それでスカウトされたっていうかね、それで映画に、それで彼の出た映画、いくつかあるんですけど、このグレート、今日クリップ送ったんだよ、
1: グレート、
2: グレート
0: カルソっていう、本の話に基づいた、映画なんですけどね、なんかアメリカ映画、なんか MGM のアメリカ映画で、エンリコ・カルーソっていうのは結構有名なオペラのシンガーなんですけどね、
1: まあ、ね、
0: 100年ぐらい前になると思うんですけどね、それですっごく有名で、それで彼のアイドルでも、マリオ・ランツァのアイドルでもあった人でね、それで、その人の映画を作るってことになって、その主役を、できることになって、
2: 名乗り出たんですよね。
0: 本当に、当時の大ヒットだったんですよ、映画
1: ね。
0: 本当に、何ミリオンも売れたっていう、それ大ヒットだったっていう。それで、ですごく有名になったんですよ、ここの。ね、それで、もう残念なことでね、彼の若い口で死んでしまったので、それであまり、本当にね、やっと仕事が、なんていうか、すごくね、いろいろ、だんだん有名になってね、時に、本当に、まあ、若ければいいって思ったのかなんか知らないけど、まあね、いろいろ、なんか、お酒癖が悪くて、ドラッグとかいろいろあったと思うらしくて、それで、そういうような関係で本当に死んでしまったんですよね、38歳で。それで、だけど、まあ、その前の10年ぐらいの間は、その映画に出たりとか、その歌を歌って、それですごく、フィラデルフィアの、本当にイタリアのね、意味、人たちは、ね、もう今はもう3世や4世とか5世とかですけど、本当に誇りに思ってる人なんです。それで、マリオ・ランツァって言ったらね、やっぱりみんな知ってますからね、オペラ知らなくても。でもまあ、オペラみたいなのを、なんていうか、日常の人たちに、もう、なんていうか、分かってもらうっていうような意味で。そう、彼の出た映画の、この今、クルーソのやつもね、エルビス、話によると、エルビス・プレスリーも、その映画見てね、すごくそれが自分が好きで、それエルビス・プレスリーが彼も、それ見よう、彼歌ったんですよね。それは、マリオ・ランツの影響だって本人が言ってたらしいですよ。
2: なるほど。
0: そういうぐらいの関係が、それぐらい有名だった人なんです。それだから、ね、その彼のことをちょっとまた紹介したいなと思います。
1: いいですね、
2: あれですね、いつ Never or Never ってやつ、Now or Never かな。いつ Now or Never
0: っていうのが。これは、そうですね、それ一番彼を一番最初にヒットさせた曲なんじゃないかな。ミリオン売れたとかっていう、一番有名なものです。
1: じゃあ、聞いてみましょうか、そしたら。
2: じゃあ、マリオの方ですね。はい。
1: 今日
2: 2
1: 曲
2: 持
1: ってられてんの、
2: はい、そうです、2曲いただいてますので。
1: じゃあ、まず聞いてみましょう。じゃあ、紹介お願いします。
2: はい。まず、マリオ・ランツァの Be My Love っていう方ですね、をお送りしますね。はい。
1: はい、お願いします。
2: はい。

0: イエーイ。
1: いいんですか。
0: もうね、もうイタリアオペラって感じですね。
1: だけどね、彼だけど英語で歌うときにはやっぱりアメリカ人ですから、だからイタリアン、アメリカン。だけど、あの、イタリアの感じをすごく受け継いで
0: る、うん、なるほどね。そうなんだね。え、これを録音は何年頃なのかな、
2: この方、生まれたのが
1: 50年ぐらい。
0: 50年ぐらいの録音かね。
1: 40年後半か50年の初めぐらいだと思いますよ。
0: 雰囲気出てますね、本当にね。
1: うん、そのあたりでだんだん有名になってきたんだけどね。
0: ね、うん。で、あの、先ほど出てきたエンリコ・カルーソ、うん、まさにね、あの、イタリアのテノールのもう本当に大御所というか、まあ、知らない人はいないと思うんですね、あの、オペラね、あの、勉強したりすると。
2: うん、
0: で、その、そうですね、うん、カルーソの を演じたんだね、歌劇を、
2: うんうん、
0: カルーソっていう
1: やつを、ね。そうですね。その映画ではね、
0: 映画ではね、
1: で、エンリコ・カルーソっていうのは本当にイタリアの、すごい有名だったから、
0: うん、
1: のマリオ・ランサのね、親っていうのが、うん、あの、すごくオペラのファンだったらしくてね、
0: うんうんうん、
1: あの、音楽ではなかったんだけど、すごくファンだったらしくて、それでレコードをいっぱい持ってたらしくて
0: ね、
1: それで、でマリオ・ランサが小さい頃に、そのレコードを本当に自分で好きになっちゃって、うん、で、親はすごくそれでもう狂気して喜んだらしいんですけどね。それであの、本人がね、だから、親はただオペラは好きだったけど、子供の頃からそんな英才教育を受けたとか、そういうことはまるでなくてね、
2: うん、
1: 本当に貧しいイタリアの移民っていうような子供時代を送ってたはずなんですよ、
2: うんうん、
1: それだけどあのやっぱり小さい頃って言っても10歳ぐらいの頃にそういうのを聞いてね、うん、すごく本人が興味を持っちゃって、うん、それでなんかショービジネス的なことが好きだった、うん、子供時代を、うん、だったらしくてね、うん、それだからもう好きになってもう何回も何回も聞いて、うん、一緒に歌ったりとかしたらしいです、うん、あのエンリコ・クルーズの真似をして、
0: うん、真似をしてね
1: そう真似をしてそれで本当にカラオケみたいにして、ね、歌ってたっていう風に聞きますけど、
2: すごいですね、で筋金入りだ、
0: うん、今写真も見ましたけどもなかなかいい男だね。
2: イケメンですね。

0: でしょうね、本当にね。
1: それだから、本当に俳優としてもすごく活躍してて、
2: いい、ね、
1: うん、それでイタリア人はね、フィラディレフィアのイタリアの系の人たちはもう本当に誇りに思って、うん、マリオ・カルロ・ランサーって言って、
2: ね、なるほどね、
1: みんな知ってたんです、うん、
2: いや、フィラデルフィアにもやっぱりそのイタリア人街っていうか、イタリアのものがやっぱりいろいろあるんですね、じゃね、
0: うんうん、
2: 今も
1: すごい、うん、本当にイタリアに来たかってぐらいに、
2: うん、
1: リリトルイタリア行ったことありますか、ニューヨーク行った時に。
2: あ、ニューヨークありますもんね、あります、あります、
1: うん、行ったことあります、はい、そこと本当にまるっきり同じ感じですね、うん、そこよりもイタリアっぽいかもしれないです、こっちのイタリアン、ね、ベラビスタの、うん、住んでる人の家あるところはベラビスタって言ってるんですけど、はい、イタリアンマーケットって呼んでる場所なんですけどね、うん、本当にヨーロッパ的でね、本当にヨーロッパみたいな匂いがするんですよ、なんかソーセージとかぶら下がって
2: る、うん、な
1: んか豚がそのまま一匹あったりするからね、顔が合ってる、それだから、本当にそういう関係では本当に、はい、イタリアに来た感じがしますよ、うん、それでチーズ屋さんとかね、本当にイタリアにあるようなのが、ね、ずらっと並んでて、
0: いいですね、
1: それで、うん、すごく、はい、結構大きいんですよ、10ブロックぐらい
2: の、そうなんだ、
0: 本当に村みたいですね、
2: 日本人、うん、ほらイタリア料理ってね、炒めしってぐらいで結構好きだからね、よく行くんだけどね、
0: うんうんうん、
1: そうですよね、
0: パスタピザはね、永遠の、
2: そうか、フィラデルフィアにもそう、ね、リトルイタリアンがあるわけね、
0: あるんですね、
1: そうなんです、それで、イタリアので買うような、本当に何でもイタリアのものを買えますよ、
0: うん、
1: それでね、うん、そういうそのまま輸入していますから、
0: あ、そうですね、そのまんまですね、
2: そのま
0: ん
2: まね、
1: 建物も何も、そんな感じです、
0: いいね、
2: そしてあと何曲いただいてんの、
0: ね、さっきの Be My Love は全米でミリオンセラーだったで、1950年にね、
2: うん、
0: でその次のビデオクリップをいただいたのは、それこそ過激をカルーソのクリップですね、うん、ザ・グレイト・カルーソ、はい、
1: それ最初の方にダイアログが入っててですね、
0: はい、
1: カルーソっていう彼の過去のことは私はあんまり知らないんですけど、まあ、映画は結局カルーソの人生をある程度、うん、書いてるってことになってて、うん、それでこのシーンではね、うん、カルーソ役で小麦粉、自分は小麦粉の商人だから歌うことはしないっていうふうに言うんですよね、
0: うん、
1: それで歌うにはちょっと喉が渇きすぎてるって言って小麦粉が詰まってるし、それでこれを少し飲みなさいって言ってね、うん、ワインをね、持ってきて、じゃあ少し飲んで、あ、いや、まだ乾いてる、じゃあ飲みなさいってゴクゴクゴクゴクって飲んで、それから歌い出すっていう面白いクリップ
2: なんで、そういうあれなんだ、
1: 見てください、
0: あ、やっぱりそういう解説がないと分からなかったから
2: いい
0: ね、ちょっと過激要素がある、
1: まあ、でも映画ですからね、分かると思います
0: けど、すごい、
1: はい、そういうクリップです、
0: なるほど、
1: ぐらいの、
2: まあ、イタリアはね、水よりワインの方が安いってぐらいだからね、
0: いや、そうですね、
1: ガブガブ、そうですね、
2: そんな感じだよね、
1: 水よりもワインの方が安いぐらいですね、やっぱりね、でも美味しいね、
0: なんか100円ぐらい
1: で売ってそうだ、
2: まあ、エンリコ・カルーソ自身はね、
0: はい、
2: イタリアのナポリ出身で、
0: うんうん、
2: 1920年代、
0: うんうん、
2: もうね、一世を風靡して、
0: うんうん、
2: まあ、オペラファンなら知らない人はいないってぐらい有名だったからね、
0: うんうんうん、
1: そうですね、それで21年に亡くなってるはずです
2: よ、そうなんだ、21年だ、
0: そうだ、それ
1: で、ランサが生まれた年なんです、それ、21年、
2: そうなん
1: ですね、それだから、彼がそうやって活躍しだすときには、うん、あ、こいつは本当にエンリコ・カルーソの生まれ変わりかっていうふうに言われたぐらい、彼は人気だったんで、
0: うん、
1: それで、その役をできたってことは、彼自身もすごく本当に良かった、うん、
0: なるほど、
1: だと思いますね。
0: それ
1: から本当にぴったり合ってるんですよ、それなりに。
0: そうなんですね、そのエンリコじゃなくてこの方、が1921年の1月31日に生まれてるから、
2: うん、
0: ちょうど亡くなって、
2: あ、亡くなってね、
0: 年に生まれた、
2: 生まれ変わりと言われたんだね、
1: って言われてましたね、
0: そうなんです
1: ね、言われてたらしいですね、
0: エンリコ・カルーソの、へえ、面白いね、
2: はい、じゃあそれ、
0: それともう一つね、オーソレミオをね、もういただいてるんですよね、
2: うんうんうん、
0: めぐむさんから、
2: あ、オーソレミオもあるの、
0: はい、 なので、こっち

0: いいな。
1: それ、まあ、どうしてもいいですけど、
2: うん、そのね、
1: 時間なかったらね、うん、また時期のいつかいつかの他の時期でもいいですけど。
2: そうですね、まずはこの小芝居も聞きたいですよね、はい、小芝居、
0: うん、じゃあそれいきましょう。
2: はい、
0: はい、
2: ではこちらは過激をカルーソ、ザ・グレート・カルーソですね。
0: はい、はい、お願いします。
2: はい、
3: Alfredo Brazzi, the tenor, and Carmine.
4: No.
3: Enrico, why don't you let them hear what a real singer sounds like?
4: I can't sing anymore.
3: Lost your voice?
4: Too much flour in the throat.
3: Hey, wet it down.
4: Oh. Still too dry.

0: イエーイ。もうこれもう素晴らしいね。
1: 見たくなっちゃいますね。
0: 見たくなっちゃった。これ見なきゃね。
2: あ素敵なクリップありがとうございます、
0: ね、本当にね、
1: 本当にね、その大ヒットになったっていうのがちょっとね、うん、やっぱり、うん、もう昔の話なんだけど、ね、でもやっぱりね大ヒットになったってことだけありますよね、うん、聞いてたらやっぱり見たくなっちゃいましたよ、
0: う
1: んね、私も
0: これは見なきゃダメだな。そう、ね、
2: このでも解説いただいたから、このね、
0: そう
2: ね、フィラデルフィアって詰まって、ね、あのワインをラッパ飲みしてビンゴとね面白いなと思って面白
1: い。イタリア的でしょ、
2: ね、もうね、
0: イタリアの風、うんうん、今日はもうね、フィラデルフィアの音じゃなくてイタリアの音になっちゃったけど
1: あのフィラデルフィア、イタリアン、フィラデルフィア、イタリア、あれイタリアン、フィラデルフィア、
0: イタリアン、フィラデルフィア、そんな感じだね。
2: イタリア村が。
1: でも、で、大きい、私も友達でもそのイタリアの系の人とかいますからね、結構。だから、本当に結構いるんですよ、
2: ね。たくさんいらっしゃるんですね。
0: まあ、イタリア人。
1: 3世とかぐらいですけどね、今3世とか4世とかです
0: ね。イタリア人。

0: だと陽気っていうのはもうイメージついちゃってるからね。
1: そうですよね。
0: 楽しいよね、本当ね。
1: 本当に。
2: そうですね。結構大きな文化なんですよね、ここでも。
1: 本当に。
0: わかりました。ありがとうございます、本当に。
1: ね、
0: 僕
1: な
0: のね。
1: オーソレミオもいただいてるのでね。
0: オーソレミオなんだって、菅さん今練習してるの？
1: そうそう、実はその、私もドラム教室通っていて、で先生に、はい、課題曲を与えられたんですが、今度次の発表会のために、それがなんとそのエルビス・プレスリーの It's Now or Never だったんです。すごいタイムリーだなと思って。結構難しい曲、
2: これもまたちょっと偶然的ですね。
1: そうなんですね。
2: エルビス・プレスリーがそれを歌おうっていう覚悟、うん、心に決めた理由っていうのもこの、うん、彼 の, あ の, このエンリコ・クルソの映画を見てからって言ってたら
1: しいんですか。そうなん
2: だ。
1: すご
2: いな。だからね、つながってるんですよ、どこかで。
1: つながってますね。
0: いろいろつながってますね。
2: でも難しいですね、この曲にドラム入れるの。
1: そうなんですよ。で、ちょっとツイストのリズムなんですよね。それがすごく難しくて、うん、プレスリーのね、そのオーソレミが入ってる。その冒頭がね、冒頭がオーソレミオの、あれだったんですよね。メロディーだったから、気づいたんですけど、でもリズム的には全然違うっていうかね。
0: うん、そうなんだ。
1: そう。
2: まあ、彼はね、まあ、ロックロールの。
1: そう、そうなんですよ。そう
2: ですからね。
1: ね、ツイストを踊らせるリズムなんでね。
0: そうか。
1: ね、
0: はい、じゃあそれをね、はい、最後にってことで。
1: そうですね。
0: いやー、めぐみさんとまたお話ししてると、あっという間の30分でございまして。
2: そうですね。
0: はい、もう6月なんでね、また今月もう一回 ね、どっかで出ていただこうと思ってますが、
1: 18日の17日の夜、
2: 2週間後にね、
1: はい、2週間
0: 後、もうそろそろ来日日程が決まったんじゃないですか。
1: 8月ですよね。
2: 8月の中頃です。8月の19に着くのかな、まあ、18か19、うん、そのあたりですね。
1: あら、
2: ね、
1: 楽しみです。
0: コンサートといいますかね、
1: うんうん、
0: 決まったらまたすぐにこちらの方でも ね、
1: うんうん、
0: 皆さんに PR しますんで、はい、ぜひぜひ、
1: ね、スタジオ生出演もお願いしたい。
0: あ、もちろんね、スタジオ生出演もあるし、ね、もう、うん、フィラデルフィアの音と風を持ってきてもらって、
1: そうね、
0: たっぷりとね、
2: フィリーズなんか持ってきますわ、
0: ご紹介しようと思います。まあ、肝心のフィリーズはちょっと調子悪いみたいで、ね、あんまり上がってきた
2: よね。もうね、諦めてます。もう
1: 諦め
2: た。ちょっとね、今年はもういいです。もうこれからね、ワールドカップ、あと10日ぐらい。
0: そうなんだ、ワールドカップも来週だもんね。大騒ぎになるね。
1: うん、大騒ぎ。
2: ここブラジル来ますからね。
0: ブラジル来るんだもんね。そうだよね、
2: ブラジルとフランスが来るんですよ。
0: うわ、すごい、最高だね、それね。まあ多分じゃあ2週後はその話になると思うんで。
1: そうですね。
2: そうなりますね、きっと。
0: 楽しみにお待ちしようと思います。じゃあそれでは菅さんの方から最後の曲ご紹介お願いします。
1: はい、はい、ではマリオランツァでオーソレミをお聴きください。
0: カジノめぐむさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: はい、失礼します。

0: はい、聞いていただきました。オーソレミオ、
1: いいですね、
0: マリオ・ランツァ、
1: ローロー
0: と ね、まさにあのエンリコ・カルーソの生まれ変わりと言われた、
1: うん、
0: ね、
1: うんうん、
0: あ、そういうつながりがフィラデルフィアにいたんですね。
1: はい、
0: あ、初めて知りました、
1: ね、あの、はい、イタリア村があるっていうのもね知りませんでした。
0: まあ、ニューヨークもありますしね、
1: リトルイタリがあるんですね。
0: いいんです、リトルイタリっていうのがありますから ね、
1: フィラデルフィアはベラビスタっていうんですかね。
0: カジノめぐむさんでございました。
1: はい、
0: フィリーズの音というコーナーでございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: あ、でのがいい、でのがいいとか言っちゃった。
1: あの農園だよりもちらっとね
0: 農園だよりじゃあちらっと入れますか、
1: はい、
0: この流れでね、
1: はい、
0: はい、お願いします。

0: ね、エンリコ・カルーソから、はい、マリオ・ランツァから、うん、イタリア・オペラからベートーベンまで、ね、はい、ね、5曲を曲になったりして、はい、なかなかいい番組ですね自分で言うのなんですけどね、はい、寺岡勝さんが農園主の駅前市民農園の、はい、お便りということでね。
1: いかがですか最近は。
0: ここ何日かが随分暖かい日が、
1: そうですね、
0: というかね、皆さんも苗を植えて、
1: はい、
0: そして台風が来る、うん、という話もあったんで、少し皆さん、あれですね、囲いをちゃんとしてね。
1: そうでしたね。
0: ビニールの囲いだったり、はい、竹をね、こう刺して、ということをされてるみたいですね。うんうん、でも来なかったんでしょ台風は。
1: そうです ね、
0: 風も強くなかったんで、
1: ええ、
0: 順調に育っているんじゃないかと思いますね。
1: スッチーさんの家もね、はい、リーフレタ

0: ラスたちがこんなに。
1: そうなんだ。
0: 素晴らしい。
1: でね、これ、あ、これ見ればわかるな。なんかね、いつも言ってたのが、ここからこうちぎってって、
0: あ、そうそう、外から
1: レタスを食べられるっていう風にね。
0: あの、外の葉から食べたら長く楽しめます。うん、レタスバイキングっておっしゃって
1: た。そうなんだ。そういう風になってるんだ。いいですね。
0: うん、リーフレタスいいな。
1: あ、そういう風に土を持って、ね、うん、腕作って。
0: マルチで囲って、
1: ね、
0: うん、土結構あれですね、こんもりと。
1: そんなにあるんだ。
0: うん、すごい。
1: なんか2つか3つかと思ったらそんなに株がいっぱいあるわけね、つまりね。
0: すごいですね。
1: はい、うん、ああそうか、レタスをそういうふうに、ね、育てるのはいいかもしれない。
0: いいですね。
1: ですね、うん、ちょっとね食べられますもんね。
0: すごく長く。昨日ね、市役所前は温度計27度だったってことで、はい、昨日本当相当暑かったんですよね。
1: ということで今もう皆さんね苗木を植えて、うん、はい、あとはこれからですね豆をね、まく時期、
0: はい、
1: もう今ちょうどいいと思うんですけども、はい、括弧が鳴く頃になったら豆をまいていいよ、うん、みたいなね言われてるんで、はい、枝豆もせっせと巻こうかと思ってるんですけど、私の方まだやってないんで、
0: はい、
1: はい、あの今週中にやろうと思ってますね。
0: いいですね。でも括弧が鳴くっていう、それが合図なのが素敵な話ですよね。
1: 括弧、括弧ってね、あれに反応してカラスだとか、ね、ハトだとかも来るんじゃないかと思うぐらい
0: そっか、括弧の鳴き声聞こえたからそろそろ豆を食べられるぞと、
1: 豆を食べられるってね、
0: 植えてるからそっから取っちゃえみたいな。
1: そうなんですね。これ前回もお話したけどね、はい、本当になかなか芽が出てこないからどうしてかなと思ったらみんなほじくられて食べられちゃっていう
0: カラスにやられちゃいましたね
1: 今年は少し考えて、あのマルチの、あの黒いマルチじゃなくてね、白くて普通のビニールの、
0: あ、そういうのもあるんですね。
1: 光を通すのがあるんですね。
0: そうか、
1: あれをかけておけば、とりあえずは来ないなと、まあ、来てもね、あの芽が出てもほら、まあ、ビニールに引っかかっちゃうから、少しあの伸びたところでビニールを切ってやって、芽を出させてあげようかなというふうに今考えてましたね。皆さんどういうふうにしてるんですかね。
0: ねえ、教えていただきたいですね。
1: カラス対策とかね、鳥の対策とかね。
0: ねえ、畑 お上手な方ぜひね、まあ、FM アットマーク、
1: そうそう、ああ、
0: ね、MAPLE799、
1: はい、メール、その他 FM アットマークメープル MAPLE 数字の 799.com 宛てにね、
0: ぜひね、
1: お便り、そして
0: 教えていただきたい、
1: 教えていただきたいですね。
0: ね、
1: マルチ、まあ、マルチもね、あの前も言いましたけども、石油製に由来する製品なんでね、なかなか高くなってる、
0: うんうん、
1: ビニール自体がね、
0: ですね、ナフサの影響で、
1: ナフサの影響でね、
0: はい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はい、さらっと
0: ね、でそのツッチーさんがその農園直、あ、野菜直売所にね、さつまいもの作り方の紙が置いてありましたので、もらってきましたって、ね、はい、ご紹介くださってるんですが、さつまいもの作り方っていうのがあるんですね。
1: はい、
0: 畑の準備で肥料、さつまいもアルカリ性土壌を嫌うので、石灰は控えめにということでした。
1: はい、
0: で 10R あたりの、肥料、N は窒素ですね、
1: はい、
0: 3から6キロ、P はリン酸、
1: 4
0: から8キロ、で K カリウムが8から12キロを目安に、施す、野菜の、
1: カリウムが多いんですね。
0: そう、やっぱりね、はい、窒素 N っていうのが葉や茎、葉ごえって言ってね、葉を肥やす、葉ごえって言って、P はリン酸で花や実で実肥えということ で、はい、で K はカリウム、根や、病気や暑さ寒さに抵抗力を持てるようにする根の、根肥えっていう根を肥やすね、はい、これはやっぱりさすがにさつまいもは根だから、これは K が、カリウムが多いんですね。
1: あ、そういうことですね。
0: そうみたいですね。
1: うん、
0: で野菜のあとは無肥料でもOK って書いてありますね。野菜の後ってなんだろう、ま、で、あぜ作り、高温、あ、高いあぜかにすることで、土壌の空気率を高く維持する、地温、土地の温度の確保と土壌の柔らかさの保持、除草効果のため、マルチを張るのも効果的だそうです。で、根付けは平均気温が 15度以上になったら OK

0: 行う、
1: はい、
0: ボタンや藤の花が咲く頃が目安、またこれもいいですね、なんか違う植物との連動がいいですね、はいはい、そして株分けは、根付け方法にもよるが25-30センチ程度、
1: うん、
0: そうなんですね、あ、
2: 開けるってことね、
0: 開ける、うんうんうん、25-30センチぐらい開いて植えていくみたいな、うん、ですよね、な根がつながっちゃいますもんね、ね、うん、地上機のような根付け方法が代表的、必ず 2、3節以上、うん、土中土の中に埋め込むこと、
1: うんうん、
0: へえ、うん、なるほど、
1: らしいんですね、
0: そっか、長いですもんね、ひょろ長い感じの、
1: そうなんだよね、
0: ね、あの、なんていうんですかあれ、うんうん、苗、
1: なんかね、うん、ただこう茎のように伸びてて、うん、あの本当にこれで大丈夫なのかっていう気はしないでもないんだけど
0: そうですね、
1: 大丈夫なんです ね、
0: はい、生育中の管理はね、除草、あの、雑草を取ると、うん、害虫防除を中心に行う、はい、地上部があぜまを、覆うまでの除草は特に重要、
1: うん
0: うん、なるほど、うん、あの草に養分を持ってかれないように、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 豆に、取るんですね、うん、雑草で収穫は根をつけてからの日数を目安に行う、
1: うん、
0: 早生種の紅あずまは100日から130日程度だそうです、
1: 3ヶ月、はい、
0: ね、収穫そんな早いんですね、
1: うん、
0: 3ヶ月、あ、まあ、3ヶ月か、そうですよね、
1: そんなもんですね、
0: そうですね、うん、秋になったら収穫みたいな、
1: はい、以上さつまいもの生育方法でございました、
0: 土地、はいね、さんの情報ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: はい、じゃあエンディングの電話はどれですか、
0: はい、はい、いきますよ、
1: お願いします、
0: はい。

0: 今ね、あの、うん、家庭菜園、まあ、人気ブームだってこともあってね、うん、ホームセンターなんかでいろいろ苗木売ってるんですけどもね、
1: はい、
0: 印象はやっぱ高くなってますね、
1: うん、
0: あのトマトなんか今まで200円だったのが250円になったりとかね、いろんな種類があるんです。あのデルモンテっていうね、うん、あのトマト屋さんじゃなくて、
1: はい、トマトのねジュースのメーカーが、
0: はい、あのデルモンテって苗木の原種をすごい数持ってるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 300とか400とか。
1: あ、そうでしょう ね、 だってね。
0: でそれをね、こう交配しながら、
1: はい、
0: あの毎年これっていうのを作ってって、
1: 新しい品種を。
0: そうなんですよね。でそれがね、あの並んでて、
1: へ
0: デルモンテの450円とかね。
1: あ、そうなんですね。
0: 100円の苗木ってええー、と思ったんですけどもね。
1: 美味しいトマトができそうですよね。
0: 美味しいトマトなんでしょうね。いろんな品種ありますから ね
1: デルモンテのトマトケチャップっていうのはすごく濃い感じがするんですよね。
0: あ、やっぱりね、ありますよ ね、イタリアって感じするんですか。
1: そうですね、明るいな。
0: 全般的に高くなってる。その中で私は大曲がりのカインズじゃなくて、あれはなかったかな、
1: ジョイフルですか、
0: ジョイフル AK か、
1: うん、
0: で、100円台、108円、110円というトマトとか、ナスとかですね、ピーマンとか、
1: うん、
0: 苗木ありましたんでね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、おっそり買ってきました。
1: あ、そうですか。
0: 100円の苗木でね、
1: あの JA 農産物直売所さんもね、
0: はい、
1: たくさん、あのいい、
0: そうですね、はい、私もちょっと覗きましたけどね、はい、まだまだいっぱいありますんでね、
1: はい、
0: 行っていただいたらと思います。
1: そうですね、
0: はい、以上でございました、
1: はい。
0: はい、時刻は11時22分を回ったところです。
1: はい、
0: アンビシャスモーニング、私黒田慎と、
1: はい、S デーこと菅井由美が
0: でお送りしております。
1: はい、
0: 11時55分までということでね、
1: はい、
0: さあここからはお買い物情報、
1: はい、
0: いきますか。
1: はい、いろいろご紹介いただいていますので、
0: はい、
1: まずですね、トーモスコーヒーっていうのがね、
0: うん、
1: あのできた、あのハンコ屋さんがあったとこ分かりますか、46号線、江別恵庭線沿いだと思うんですけども、はい、今もうね、そのハンコ屋さんは閉じてしまったと思うんですが、はい、そこにその跡地にできたみたいですね、うんうん、トーモスコーヒーって、あの作業所の方たちがね、
0: はい、
1: L

0: ルフィン店、西京のエルフィン店の2階で、うん、あのセカンドハンドショップっていうんですかね、はいはい、中古品を売って、あのリサイクルショップみたいな、
1: はい
0: 、はい、そこで可愛い商品をたくさん売ってたり、例えば歯切れにちょっとあの雑巾にも使えそうなものに可愛いスタンプをして、はい、あの売ってたりとかね、うんうん、ちょっといろいろ工夫されてて素敵だなと思ってて、はいはい、で土さんもあそこ大好きでね、よく、うん、あれレコードがとか本とかも売ってるんですよね、
1: うんうんうん、
0: でレコードが100円とか、うん、とっても安価で売られていたりして、うん、素敵な、はい、あの素敵になんかお見せされてるんですけども、うんうん、そのトーモスコーヒーっていうところで作っている、はい、コーヒー の, パあのドリップパックですかね、
1: ドリップパックね
0: とかもありまして、はい、でそれなんかこの間 JA さんにもあったんですね、うん、農産物直売所さんにも置いてて、うん、あ素敵だなと思って、芸者っていうやつ、あの、うん、美味しいあの豆ありますよね、
1: うん、
0: で芸者のパックを買ってきたんですけども、
1: うん、
0: その絵も多分そこの作業所の人が描いてるんですけど、すごく可愛くて、あの芸者のあのあれですね、イラストだったんですよ、本当に芸者さん舞妓さんみたいなね、それを、うん、あの上手に描いていて、
1: うん、
0: ね、あのお味も美味しかったですしね、
1: うん、
0: でそういうようなコーヒーを取り扱ってるんだと思うんですけど、うん、トーモスコーヒー、
1: うん、
0: で名前も素敵だなって、多分あの明かり、火変に蝶ですかね、灯すって火を灯す、うん、それをあの使っそのイメージで、
1: はい、
0: トーモスだと思うんですね、うんうん、
1: トーモスコーヒーとね、トーモスとね、
0: そうそう、
1: はい、
0: で、そこに、ちゃんとこう程よい苦味とかね、
1: うんうん、
0: すっきりとした苦味とか、うん、あのコクがあるもの、酸味があるもの、軽いものっていう風に、コーヒーの、
1: うん、
0: こんなのがあるんですよ。で、
2: あらー、
0: これが芸者の絵、かわいいね、
1: ね、
0: うん、絵もね、イラストも凝ってるし、こういう、そう、それで、
1: いい
0: ですね、味のね、これを分布図みたいなのを書いておいてくださってるようで、
1: いいね。
0: で、土さん早速行かれて、
1: うん、
0: なんかお店もこんな素敵な木のテーブルがあったりして ね、はいはい、いいね、うん、一回行きたいなと思っているんですけども、はい、駐車場は3台止められるそうで、
1: うん、
0: とても美味しかったですって、うん、これなんかアイスコーヒー的なものを土さんが見せてくださいまして、いい、ね、はい、メニューはコーヒーが400円、
1: 400円、はい、はい、
0: カフェラテも450円で、うん、いずれもホットとアイスがありますね、
1: うんうん、
0: で黒豆茶はホットで400円、
1: はい、
0: あずき茶もホットで400円、
1: 400円、はい、
0: はい、バニララテはホットアイスあって500円、
1: うんうんうん、
0: キャラメルラテもホットアイスで500円、塩キャラメルも同じように500円、
1: うんうんうんうん、
0: はい、で通常のレギュラーサイズはマックス 160ml 入るっていうことですね、ぜひトーモスコーヒーで、あの黒豆茶とかもこういう、うん、あの三角パックになってたりして、あら、ね、あの絵が可愛いんです、とにかく小豆茶もこんな
1: 小
0: 豆に足生えてるような可愛いな、うん、とっても素敵な絵なので ね、 いいね、ぜひ見に行っていただきたい。でこの、芸者ブレンドとかカフェインレスの、ね、コーヒーもありますので、うん、カフェイン苦手な方も、はい、どうぞどうぞってことでね、うん、はい、それと、いろんな情報をいただいていますが、あの手作りマーケットというのは6月4日、
1: うん、
0: 今日から6日の土曜日までエルフィンパークの交流広場でやってらっしゃって、
1: うん、
0: 駅の前ですね、
1: はい、
0: はい、駅前、駅構内っていうのかな、
1: うん、
0: 北広島駅構内改札出てすぐのところでされていまして、
1: はい、
0: 午前9時30分から午後3時半まで、
1: はい、
0: 今日もやってまして、6日の土曜日最終日だけが午後3時終了です、
1: うん、
0: で木工品とか手芸品の展示販売会をやるっていうことで、
1: なるほど、
0: はい、その行ってきた情報も早速ね、うん、スッチーさんにいただいておりますが、こんななんか鳥、うん、バードテーブルなのかな、これ、
1: うんうんうん、
0: これ見てください、これ、
1: あら、いいですね、
0: ね、木工品かわいいのがあったり、うん、テーブルとかね、
1: うんうん、
0: 結構これいいですね、
1: うん、
0: テーブルは折りたたみで、7000円ぐらいで、この
1: はいはい、
0: 丸テーブルが売ってたりもしますし、うんうん、この、 あの積み木の
1: おもちゃ、ね、それね、
0: ね、カラフルな積み木のおもちゃとか、うんうん、これもいいですね、
1: うん、
0: 1500円とかで売ってるのかな。あとこの、あ、これも素敵、ちょっと丸テーブル、うん、あの、
1: いいですね、
0: お花とか置きたい台みたいなのとか、はいはいはい、ちっちゃい椅子、
1: はい、
0: お子さんが座れそうな木の椅子とか、うんうん、あとこう、あ、木のおもちゃ、
1: 木のおもちゃ、

0: スプーンみたいなのとか、いや素敵、これお箸置き
1: いや、あ、本当だ。
0: など
1: ね。
0: もありますし、コーヒーカップ、木のコーヒーカップ、これいい。
1: ああ、いいですね。
0: ねえ、濃い茶
1: 木で飲
0: 色
1: ん
0: の。
1: だことないから、
0: 飲んだこと
1: ど
0: ない。
1: んな感じなんだろう
0: 円珠っていう素材のね、コーヒーカップが2000円で売ってます。すごいな。なんかちょっとこう、取っ手の部分が面白いですね。こう、ちょっと鍋、お鍋みたいな形になってて、指を通す感じじゃないですね、きっと。こう、持って、クイッと飲む感じな
1: 木
0: の
1: で
0: か
1: コ
0: な。
1: ーヒー飲むか。
0: ねえ、
1: な
0: 面
1: るほ
0: 白いですね。た
1: ど。
0: も、たも材で作ったこのお菓子入れみたいなのも2000円で売ってたり、こんな、
1: な、本当だね。
0: 色がまた素敵。ねえ。で、ホホエームっていうこれなんだ。100円で苗木を買ってきましたっていう、あ、コキアの苗。コキアの苗が売っていたんですっ
1: ちょっ
0: て。
1: と何それ。
0: コキアって、成長する木ですね。ユニガーデンで秋に赤くなる木ですよね。種から育てたものが売ってて、1つ100円でお分けくださってるみたいですね。いいですね、これね。ちょっと行ってみたい。ですね。あと、つっちーさんから来ているのは、サマーセール。これは西川、昭和西川さん。直営店のタオル。タオル大市で全品半額。ちょっとタオルって結構ね、時々変えたいですよね。
1: ですよね。
0: だんだんこう硬くなってきちゃったりするので。タオルケット7700円が3850円で買えたり。1万1000円の今治のタオルケットも5500円になってたりとかね。結構お安いです
1: 安いんです
0: ね。
1: ね。
0: お布団の西川の直営店なのかな。